sorpangela, chayo loi la, loi lo loi lo, loi la loi lo, loi lo loi lo, loi lo loi lo, loi lo loi lo, loi lo loi lo.

rastavejo. Hello rauta vela la lo lo lo lo lo lo la la lo lo lo lo lo lo la.

lelo. Na na lo lo le na lo le la la la lo la lo na lo le la la la lo lo le lo lo le la la la lo la lo na lo le lo na na.

0: Joo, pasua veljoko,
1: Hoi la loi lon, hoi la loi lon, hoi la loi lon, hoi la loi lon, hoi la loi lon, hoi la loi lon, hoi la loi lon, hoi la loi lon, hoi la loi lon, hoi la loi lon, hoi la loi lon, hoi la loi lon, hoi la loi lon, hoi la loi lon, hoi la loi lon, hoi la loi lon, hoi la loi lon, hoi la loi lon, hoi la loi lon, hoi la loi lon, hoi la loi lon, hoi la loi lon, hoi la loi lon, hoi la loi lon, hoi la loi lon, hoi la loi lon, hoi la loi lon, hoi la loi lon, hoi la loi lon, hoi la loi lon, hoi la loi lon, hoi la loi lon, hoi la loi lon, hoi la loi lon, hoi la loi lon, hoi la loi lon, hoi la loi lon, hoi la loi lon, hoi la loi lon, hoi la loi lon, hoi la loi lon, hoi la loi lon

καλλιό η καστανδάνιο περμάχτε γιόνε τσάν κουλά τσάν πάρνι λόι λα λόι λόγ λόι λόι λόι λόι λα λόι λόγ λόι λόι λόι λόι λόι Nan ella alta slen calvel cel con la la la la la la la la ver más ella ver más te ve la la la la la la la la na mai muño la ve ve yo ne cos ne yo yo y casti yo lo la la lo no yo ne svel con la la la la la la la la Na ber macht lei loi loi loi la loi loi la la loi loi loi la loi loi la loi loi loi la loi loi la loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi lo

Käden illä saikkui, koppa peska paistui, loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi. Tikin jomna saikkui, velkadasa sekki dihjo, loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi. Kode loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi. Musto piedä jonna saikkoi, kun joni hieva lasti. Loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi. Tiälle nyarkas maana, ai leipi nyarki, ulihkäänne jonna faru lulu lulu. Tii lulu lulu lulu lulu lulu. Te doppe churvos ma vajena hetni otte ka kude loi loi loi loi loi loi loi loi loi. Te mänkiles kulpuk tänänne jom na nyalka luo sai ruokto fe lu lu lu lu loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi. Amal dalle leika jo farta weni dante lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo

la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Nada yo todos los pestas mota ley lo lo lo lo lo la la lo lo la la lo lo la la lo lo la la lo lo la la lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo l

0: nhau cha nè bố có yok đi lai la lai lo lai la lai lo lai la lai lo lai la lai lo lai la lai lo lai la lai lo lai la lai lo lai la lai lo so pa le yo sleu ki yo von sa mes ka de so ma da da ri yon lai la lai la lai lo lai la lai lo lai la lai lo lai la lai lo lai la lai lo lai la lai lo
1: Luhtabottu kuulla radios juokke päivää. Tiimu kuudas, tjeje rattai.